0: kasa anye ya baba pai
1: amen
0: sori tina wona so
1: amen
0: ani nyame tenta
1: yes
0: meta anda bebrede ukwa sem anda bebrede ukwa haamu anda bebrede ukwa ni ngwasem wawaye unya enti ana otafun osori tia wo
1: yes
0: ejuma bia onyakupo de tumu uti ana otafun osori ya de
1: etia wo
0: na bo pa ya pa aso pa igbonu nu ejuma kakawo nya enti asa sa wo mbon pa ya na uti nyame ndi enti